pada nyendol ya pangapurane ora kebaca ya bawur ya urusane ora mung siaran tong. Aduh, ampun ampun. Oke, bawur tak nutuk nih lenyore nih set ya.

0: mo karo sampean, nono uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikir.